Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallfärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du här en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

blivit gammel och fått hänge på. Förr var han lätt, nu är han tom. Hon har blivit gammel och fått hänge bröd, förr sa de hej.

0: Vi säger hallå, hallå.
1: Hallå, det var Bingo på 21.
0: Ja. Och så har du ett namn. Nej, det är bongnummer, menar.
1: 28 25 97.
0: 28 25 97. Den är riktig den. Da må vi ha ett namn.
1: Gunvor Syversen.
2: Ja. Og den er kjøpt.
1: Og den... den er kjøpt på Rema 1000 i Farsom.
2: Ja.
0: Ja, den er så grei. Greit.
1: Okay.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Det ser ut som han jobber enda i telefonen.
2: Det var
0: det siste, ja.
2: Hun hadde bingo på 21.
0: Pappa, du har ikke lyd på din mikrofon, ser du så.
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Tekniker, det er ikke lyd på mikrofonen.
2: Nå var det lyd. Det siste, hun hadde bingo på 21, og det siste du las, det var 57.
0: Da går vi på tre rekke, 1000 kroner i gevinst.
2: Da blir det 600 på Gunvor Syversen.
0: Ja, det blir 600 kroner til Gunvor. Da, første tall i tredje rekke, det er 44, 4, 4. Tolv. En, to. Er det bingo? Nei. 83. Da fortsetter vi. 83. Femti-en. Trettifire-tre-fire. Syttifire-syv-fire. Førti, fire, null.

0: Barbara, upplösbara.
1: Barbara.
0: Jag var utländsk representant. Jag säljer upplösbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se.

bara Barbara. Hon var gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.